0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07 mūsų šalyje, o mes su džiaugsmu jau galime tarti labas rytas visiems, kurie šiuo metu, nors ir sekmadienio ankstyvas rytas, jau yra įsijungę ar savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Lietuje savaitgalis tęsiasi. Labas Živilė.
2: Labas Mindaugai, labas ir jums brangus Lietaus klausytojai. Iš tiesų savaitgalis tęsiasi, mes važiuojame į naują dieną, į naują laidą, o žiūrint į termometro stulpelį, atrodo, kad diena bus fantastiška, šilta ir gal jau pagaliau pakvips taip laukiamą vasarą.
1: Galim netgi greitai sulyginti su vakarykščiu rytu, man atrodo, vakar turėjom 8 laipsnius iš pat ankstyvo ryto.
2: Šiuo metu jau 11.
1: Dvigubi skaičiai matosi, du vienetai, mėlyjei, ar ir jūs tą patį jaučiat ir apskritai? Tai ką veikiat tokį ankstyvą sekmadienio rytą? Žinom, kad ir šeštadieniais keliatės anksti, o kaip būna sekmadieniais? Tai vėlgi norim nuo pat pradžių dienos jūs pakalbinti ir primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, mielai su jumis pasikalbėtume.
2: Taip, paskambinkite ir papasakokite, kodėlgi taip anksti nubudot, ką veikiat, ar iš darbų grįžtat, ar į darbus važiuojat, o gal šiandien laukia kažkoks didelis sekmadienio planas, laukiame jūsų skambučių, nes viskas yra labai labai smalsu ir labai labai įdomu. 18:23.
1: Galbūt iš vis nieko neveiksit, šiandien sakysit sekmadienį, šventą dieną, negalima nei dirbti, nieko, reikia tik tai ilsėtis, reikia tik tai džiaugtis savimi arba nežinau, svečiais ateinančiais, jeigu tik yra toksai planas. Gerai, viską tuoj pat apkalbėsim.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
3: Gintaras.
2: Gintarai, iš kur esat?
3: Ignalina.
2: Kodėl taip anksti nubudat?
3: Darbas.
2: Darbas, jūs irgi į darbus leikiat, kaip ir mes.
1: Nesvarbu, ar šeštadienis, ar sekmadienis.
3: Man visi savaitgaliai šventinės dienos yra darbas.
1: Va, žiūrėkit, panašiai kaip ir mums, tai linkim jums stiprybės, kad greičiau tie darbai praeitų ir galėtumėt greičiau ilsėtis, ačiū už skambutį. Labą rytą, Lietus.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Stanislovas.
1: Stanislovai labai rimtai nusiteikęs, ar sekmadienį jums irgi šitas bus darbingas, ar galėsit pailsėti? Ką veikiat?
3: Darbingas.
1: Reikia. Žinokit, vakar man atrodo...
3: 9 valandą išvažiuoju dirbti.
1: Važiuoja dirbti. Ai, tai gan anksti ruošiatės, gerai, tai turbūt ir kava pasimėgauti iš lėto, kad nereikėtų skubėti. Gerai, dar kažką pačiupkim.
2: Sveiki.
1: Ne, čia panašu, kad ir nutrūko ryšys, bet nieko tokio.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas skambina?
4: Nutildžiau, netildžiau.
2: Važiuoju palangą dirbti. Irgi darbuotis, bet kokie tarpštus mūsų klausytojai. Sekmadienį visi į darbus.
1: Gero jums kelio, gero darbo, greitų valandų ten tame triuse. Žinok, aš vakar, man atrodo, mačiau tokią antraštę. Spaudoj buvo rašyta, kad lietuviai iš visos, man atrodo, Europos gal sąjungos savaitgaliais dirba mažiausiai. Bet po viso šito pakalbinimo...
2: Lietaus klausytojams negalioja.
1: Man atrodo, galime daryti atvirkštinę statistiką, atvirkštinę išvadą. Mylėjai, ačiū visiems už skambučius. Kviečiame ir toliau sekmadienį leisti kartu.
0: Gero ryto.

0: apie orus.
1: Išties labai smalsu, kas darosi su orais, 7 valandos ir 30 minučių. Živilė, papasako, kągi mums sako sinoptikai.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 24, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Jau beveik vasara, nors iki oficialios vasaros dar savaitė. O dabar smalsu, kaip yra mylėjai pas jūs. 1823 kviečiame paskambinti mūsų studiją ir pasikalbėkime apie orus. Kur bebūtumėt?
2: Pabūkit mūsų orų korespondentais. Mes labai labai laukiam jūsų skambučių. Labai smalsu, kokie yra orai jūsų miestuose ir miesteliuose. Laukiame skambučių numerio 1823.
1: Gerai, bandom atsiliepti pirmajam klausytojui. Sveiki.
3: Labdien.
1: Kuo vardu?
3: Egidijus.
1: Egidijau, iš kur skambinat, kur mes dedam tą tašką, iš kurio išgirsim prognozę jūsų?
3: Iš Pakruojo Jovarų kaimą.
2: Mhm, koks oras pas jūs?
3: Vėjotų, bet šilumoje 20 laipsnių yra.
2: 20 laipsnių ir labai šilta.
1: Ar tikrai Egidijau 20? Ar į tą termometrą pažiūrėt?
3: Jo, ką tik žiūrėjai 20.
1: Žinok, man atrodo, kad Egidijus gal bus pažiūrėjęs po vakar lengvai pravėsusios pirtelės termometrą. Nes 20 man sunku patikėti. Labas rytas, Lietus.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Valentas.
1: Valentai, iš kur skambinat?
4: Kretingos rajono Kulupinai.
1: Tai jau praktiškai beveik pajūris ten. Kaip ten pas jūs, sakykit, su temperatūrom, su orais?
4: O, jezau, temperatūra, kaip sakant, dabar nematau telefone, bet saulė.
2: Žvejyba
4: irgi sekasi.
1: Žinokit, baltas pavydas, man atrodo, kyla mūsų klausytojose, klausant tokių žodžių, kad taip gera nuo pat ankstyvo ryto, tai nenustepkit, jeigu aplink Kretingą pamatysit ir pajausit, kad padaugėjo žmonių šiandien.
4: Lauksim.
1: Ačiū už skambutį. Gerai, dar kažką pabandykim pakalbinti.
2: Sveiki. Alo, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas sveikinasi?
5: Violeta.
2: Violeta, iš kur esate?
5: Važiuoju aš nuo Kazlų Rūdos link. Dabar pravažiavau Kryžkalnį, Kaltinėnus link Laukuvos.
2: Koks
5: oras? Šiluma yra 16 laipsnių šilumos.
2: Oho. Tai kol kas visai neblogai.
5: Taip, ir saulutė, ir pro debesėlius bando mums šipsuoti.
2: Ir sinoptikai sako, kad šils ir toliau, tai to ir palinkėsim.
1: Taip, įdomu, iš tikrųjų, ko lauksime, kas bus vėliau, mylėjai, ačiū visiems už skambučius. Apie orus, be jokios abejonės, dar tikrai ne kartą pasikalbėsime kartu.
6: Radio stotis Lietus.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Negali nesutikti su Biplan, iš tikrųjų jau dabar atrodo, kad bus nuostabi diena ir tikimės, kad bus ir šypsenų tų daug, o į sekmadienį be dainos mes keliauti negalime. Ir čia norime paprašyti ir jūsų pagalbos.
2: Paskambinkite numeriu 1823 ir sudalyvaukite mūsų muzikinėje rubrikoje. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasirinkti tą, kuri patinka labiau ir kuri jums atrodo tinkamesnė šiam sekmadienio rytui.
1: Visiškai taip viskas ir yra paprastai, kaip ir skamba, mėlėjai, dviejų dainų ištraukos, aš jas pagroju ir jūs pasirenkat tą, kuri jums patinka labiau. Taip, belieka tik tai pristatyti tas dvi dainas, iš kurių šį rytą rinksimės ir jūsų dėmesiui pirmoji daina.

0: Ir tai yra Anatolijus Oleinik ir jo kūrinys Nežinau kodėl. Štai tokios dvi dainos šį rytą, mėlėjai. 1823 mūsų studijos telefonų numeris. Tik tai jūs ir galite nuspręsti, kurį kūrinį girdės visa Lietuva. Gerai, pamėginkime surinkti balsus.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Iš Telšių rajono Gustienė Vinti.
1: Kuri daina patiko labiau?
2: Antroji.
1: Anatolijus su daina Nežinau kodėl gauna pirmąjį balsą. Puiku, važiuojam toliau, pažiūrėkim, ką pasakys antrasis klausytojas.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Ramutė.
0: Ramutė, jau girdėjom iš dalies, kad Anatolijus patiko labiau, ar teisingai?
3: Taip.
0: Tuomet tikrai drąsiai galite pasigarsinti savo radijo imtuvą vienbalsiai Lietuje, Anatolijus Oleinik, Nežinau kodėl.

0: puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė, tavo žvilgsnis.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį surengta didžiulė raketų ir dronų ataka prieš Kyjivą. Be kita ko nukentėjo gyvenamieji namai, prekybos ir pramonės objektai, kol kas žinoma apie vieną žuvusįjį ir 24 sužeistuosius. Įtariamo, jog Rusija panaudojo ir balistinę raketą. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Vašingtone vyras pradėjo šaudyti į pareigūnus prie Baltųjų rūmų. Prezidentinė apsauga jį nušovė. Per incidentą taip pat buvo sužalotas praeivis. Įtariamasis teisėsaugai buvo žinomas. Pernai jis bandė prasibrauti į Baltuosius rūmus. Tuomet jiem įtartos psichiatrinės problemos. Baltieji rūmai incidento kol kas nekomentuoja. Donaldas Trumpas teigia, jog susitarimas su Iranu yra didžiąja dalimi suderintas, o artimiausiu metu bus pranešta apie jo detalės. Į susitarimą įeina sąlyga visiškai atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Šią savaitę situacija dėl Irano buvo neaiški, nes šaltiniai Vašingtone teigia, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę atnaujinti karo veiksmus regione. Dėl artimųjų rytų konflikto toliau laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akciza, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidento nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situaciją Hormūzo sąsiaurį, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamas naujose taisyklėse. Tuo tarpu, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15-osios. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą ir gynybos obligacijos. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:10, sekmadienio rytas po truputėlį įsibėgėja, labas rytas visiems, džiaugiamės, kad esate kartu su radijo stotimi Lietus, o dabar atėjo metas, mylėjai, pasižvalgyti, kągi galima šiandien nuveikti. Bet iš karto pastebėjimas, kad 100% mūsų pakalbintų klausytojų dirba šiandien.
2: Mes kviesim, mėlyjeji, paskambinti jūs mums numeriu 1823, o dabar norim papasakoti, kas šiandien gero vyksta Lietuvoje. Tai šiandien Lietuvoje tikras renginių maratonas. Druskininkai kviečia į legendinę kurorto šventę. Miestas bus pripildytas muzikos, šurmulio, koncertų, bus mugės, šou ir vasariškos nuotaikos. Tai jei norisi gero savaitgalio nuotaikos, ten šiandien tikrai bus smagu. Ukmergė šiandien taip pat gyvena miesto šventės ritmu, šventė vadinasi vasara bus rytoj, laukia koncertai, pramogos, bendrystė ir tas jausmas, kai atrodo, kad vasara jau visai čia pat.
1: Tikrai yra tas jausmas, o šiais metais skirtingos Šiaulių bažnyčios jau 10 metus iš eilės kvies kartu švęsti sekmines po atviru dangumi. Tai šiandien nuo 15 valandos visi esate kviečiami į sekminių šventę, kuri vyks skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės.
2: Adrenalino mėgėjams šiandien drifto dūzgės ir show off automobilių paroda. Gavursus varikliai, blizgantis automobiliai, dūmų debesys ir visa automanų kultūra bus vienoje vietoje. Tai tikra savaitgalio benzino ir emocijų kokteilis. O jeigu norisi pajudėti, tai laukia pramoginis žygis pavadinimu Tip Top. Kviečia visus išeiti į gamtą, pasivaikščioti, pakvėpuoti grynų orų ir gerai praleisti laiką aktyviai. Tip Top žygiai tai pramoginiai renginiai gamtoje specialiai pritaikyti šeimoms su vaikais, siekiant ekranų laiką pakeisti į aktyves bei įtraukiančias pramogas. Žygių išskirtinumas yra tai, kad kas maždaug 30 minučių yra išsidėščiusios pramogų, poilsio bei edukacinės stotelės, kurios padeda išlaikyti net mažiausių vaikų motivaciją ir paverčia ėjimą linksmų nuotykių. Tai man skamba kaip puikus savaitgalio planas.
1: Labai geras variantas. Aš gal praklausiau, o tos drifto dūzgės. Kur? Ar turi dar pasižymėjusi? Nes aš klausiau, man labai patiko ir man atrodo
2: Nemuno
1: tiesiog...
2: Nemuno žiedas.
1: Nemuno žiede. Va, tai čia viskas šitoj vietoj tada jau ir aišku. Ir šiandien dar vienas dalykas iš praktiškesnių. Būtent praktiniai į svarbių įgūdžių mokymai visuomeniai šiandien vyks nuo 9:30 iki 17:30 šiandien Ozo gatvėje 37 Vilnius. O jeigu ten sugalvotumėt sudalyvauti, tai jūsų lauktų trys dalykai. Tai visų pirma, praktiškas išvykimo krepšelio išnarstymas su pasikalbėjimu ir pasiruošimu ekstremaliom situacijom, pamokos kaip teikti pirmąją pagalbą, nu paprasčiausio pagalbos teikimo algoritmo, širdies masažo, turniketo užsidėjimo ir taip pat dar keli svarbus mazgai, kurie gali padėti gyvenimiškose situacijose. Tai jeigu jaučiate, kad jums reikia tokių įgūdžių, šiandien jų galite įgauti Vilniuje Ozo gatvėje 37. Štai tai yra, ką jūs galite nuveikti mūsų šalyje šiandien sekmadienį, bet mes nebejojam, kad jūs ir patys esate susiplanavę įdomių dalykų ir įdomių veiklų. Jeigu tik norite jomis pasidalinti, skambinkite jau dabar mums tiesiai į studiją.
2: 18:23, koks jūsų planas, ką jūs šiandien veiksit, kur važiuosit, ką darysit, laukiame, viskas labai įdomu. 18:23.
1: Taip, kol skaminate, kol ruošiatės, iš tikrųjų, panašu, kad daug visko vyksta ir netgi keliose miestuose, keliose įvairiose vietose, bet vėlgi, man atrodo, žinok, Živilė, teks mums grįžti prie tos išvados, kad vis dėlto nesvarbu, kad šiandien yra sekmadienis, praktiškai didžioji dalis mūsų klausytojų.
2: Aš žinok, radau, kad visgi drifto dūzgės vyksta Alytaus dainų slėnyje, vat, būčiau suklaidinus klausytojus.
1: Alytaus dainų slėnyje. Mm-hmm. Gerai, mėlėjai, iš naujo persvarstykit, peržiūrėkit žemėlapius ir persidėliokit visus tos svarbiausius taškus, kuriuos šiandien norite aplankyti. Ir tikimės, aišku, kad jums pavyksta padaryti, nes vėlgi grįžtų prie tos minties, kad greičiausiai, kad didžioji dalis mūsų klausytojų šiandien dirba, laukia, kad kuo greičiau tas darbas baigtųsi, o po to jau žiūrės, ką čia veikti, o kol mes esame paskendę darbuose, kviečiame likti ir toliau kartu su Lietumi.

0: horoskopai. 8:00 įpusėjus atėjo metas pažiūrėti, kągi mums žada žvaigždės. Jūsų dėmesio į astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų. Pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Viduje gali būti daugiau noro veikti laisvai ir mažiau taikytis prie kitų žmonių nuotaikų. Jums naudinga vengti impulsyvių reakcijų santykiuose ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai ramybei.
1: Jautis. Diena gali stipriau sukti mintis apie namus, artimus žmones ar vidinį saugumo jausmą. Šeimos aplinkoje arba finansuose gali atsirasti situacija reikalaujanti daugiau kantrybės ir ramesnio bendravimo.
0: Dvynių mintis šiandien judės greitai, todėl gali būti daugiau pokalbių, susirašinėjimų ar netikėtinų planų pokyčių. Jums vertėtų atsirinkti, kas iš tiesų svarbu ir neperkrauti savęs nereikalingais rūpešiais.
1: Vėžys. Emociškai diena gali būti jautresnė, nes stipriau jausis poreikis stabilumui ir aiškesniam kitų žmonių palaikymui. Finansų ar buities klausimuose gali atsirasti papildomų išlaidų arba pokalbis apie bendrus pinigus.
0: Liūtai. Ši diena stiprins norą būti matomiems, įvertintiems ir aiškiau parodyti savo poziciją. Todėl jums pravartu išlaikyti šiltesnį toną net tada, kai viduje kils noras viską kontroliuoti.
1: Mergelė, viduje gali būti daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo ir mažiau aiškintis kitų žmonių emocijas. Darbo ar kasdienėje aplinkoje gali jaustis nuovargis nuo smulkių pareigų, skubėjimo ar nebaigtų darbų.
0: Svarstyklių diena gali būti aktyvesnė per draugus, pažintis ar bendrus planus su kitais žmonėmis. Naudinga mažiau idealizuoti žmonės ir daugiau stebėti realius jų veiksmus.
1: Skorpionas. Viduje gali stiprėti noras išlaikyti kontrolę ir aiškiau žinoti, kur link juda situacijos. Darbo aplinkoje arba santykiuose gali atsirasti jautresnė reakcija į spaudimą, kritiką ar valdžios klausimus.
0: Šauliam ši diena gali atnešti daugiau optimizmo, noro judėti pirmin ir ieškoti naujų įspūdžių. Jums naudinga pasitikėti savo kryptimi, tačiau vengti pažadų, kurių dar nesate pasiruošę įgyvendinti.
1: Ožiaragis. Emocijos šiandien gali būti sunkesnės, nes stipriau jausis vidinė įtampa arba nuovargis nuo atsakomybių. Finansų ar santykių temose gali išryškėti klausimas, kurį ilgą laiką bandėte atidėti ar ignoruoti.
0: Santykių tema gali tapti viena svarbiausių šiandien vandeniams, nes kitų žmonių žodžiai stipriau paveiks emocinę būseną. Jums naudinga daugiau klausyti ir mažiau bandyti viską spręsti vien logika.
1: Žuvis. Diena gali pareikalauti daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Kasdieniuose darbuose gali išryškėti smulkus trikdžiai, papildomos pareigos arba nuovargis nuo per didelio tempo.
2: Būkit laimingi!

0: Visiškai, mėlyje, žinokit, nesvarbu, ar jau esat parėję namo, ar dar tik pakeliui, ar dar tik tai pradėjote darbus. Jeigu dabar turite laisvą minutę ir galite mums paskambinti, tą ir kviečiame padaryti.
1: 18.23 numeris jums, sudalyvaukite mūsų muzikiniame žaidime, kurio metu vienam iš jūsų padovanosime firminius lietaus marškinėlius.
0: Taip, jeigu tik tai teisingai padarysite užduotį, nesuklysite, mes tikrai padovanosime jums marškinėlius. O ką reikės padaryti?
1: Taisyklės paprastos, Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės atspėti dvi. Kaip vadinasi daina, norėsime išgirsti iš jūsų.
0: Taip, reikės pasakyti dainos pavadinimą. Žinom, kad tikrai jūs ir klausot, ir žinot, ir galite teisingai atsakyti, ir tikrai galite savo laimėti marškinėlius. Pamėginkim.
1: Alio, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?

0: Gintaras.
1: Gintarai, iš kur paskambinot?
0: Šakių rajoną.
1: Ar taisyklės aiškios?
0: Daug maž.
1: Gerai, tai tada linkime sėkmės ir prašom paklausykit pirmos dainos mislės. Jau turbūt legendinė tapusi.
2: Absoliučiai.
1: Labai sena daina.
0: Labai žinomas.
1: Ir tikrai žinot.
2: Na, ar turėsim atsakymą?
0: Labai žinau, tik dabar...
2: Ant liežuvio galo, kaip visuomet, ar ne?
1: Dažniausiai taip ir nutinka. Nieko tokio, lauksim jūsų skambučio kitą kartą.
2: Taip.
1: Mes gaudome tą klausytoją, kuris galbūt žino atsakymą ir nori pasipuošti lietaus marškinėliais.
2: Nu, aš beveik nebejoju, kad tikrai to išgirsim. Labas rytas. Alio, alio. Labą rytą, kas paskambino?
3: Agnė.
2: Agnė, turit atsakymą?
3: Jurga, Jurgita.
2: Patikrinkim.
1: Sveikinimai,
2: žinoma,
1: darbą padaryta.
2: Tikrai teisingai, bravo. Plojimai jums, o dabar dar vieną melodiją atspėkit ir turėsite marškinėlius jau sau. Važiuojam.

0: Ir čia į sceną žengia Radži. Gal net nereikėjo šitos pagalbos Agnei, bet sakykit, ar žinot?
1: Ar bus atsakymas, Agne?
2: Ar sena daina?
0: Ne, čia man atrodo viena iš naujesnių Radži dainų.
2: Arabiška naktis?
1: Pasirodymas, Agne, šaunuolė esat. Labai džiaugiamės galėdami papuošti jūs lietaus marškinėliais.
0: Bravo, šauniai pasirodėt, sveikiname jūs, marškinėliai jūsų.
3: Geros dienos. Čia lietus. Mes

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį surengta didžiulė raketų ir dronų ataka prieš Kyjivą. Be kita ko nukentėjo gyvenamieji namai, prekybos ir pramonės objektai. Kol kas žinoma apie vieną žuvusįjį ir 24 sužeistuosius. Įtariamo, jog Rusija panaudojo ir balistinę raketą. Reaguodami į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Latvijos ir Baltarusijos pasienyje toliau fiksuojami dideli neteisėtų migrantų srautai. Tuo metu Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje migrantų nefiksuojama jau 16 dienų. Latvijos pasieniečiai per praėjusią parą apgrįžė 59 žmonės, o per paskutinės 4 dienas kartu sudėjus daugiau nei 400. Danijoje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen gali išlaikyti pareigas po to, kai politiniams oponentams nepavyko suformuoti koalicijos. Danijos socialdemokratai, kuriems vadovauja Frederiksen, prastai pasirodė rinkimuose prieš 2 mėnesius. Vyriausybės formavimas buvo pavestas centro dešiniųjų lyderiui. Danija jau ruošiasi galimai turėti naują ministrą pirmininką, tačiau dešiniesiems nepavyko suformuoti daugumos, socialdemokratai gavo progą likti valdžioje. Mette Frederiksen Danijos premjerės pareigas eina jau 7 metus. Keliose Afrikos valstybėse toliau plintant ebolos virusui, Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad atvejų skaičius regione tik auks. Grėsmė demokratinėje Kongo Respublikoje pakelta iki labai aukštos, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotos ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika maža, tačiau išlieka, ypač lėktuvose. Imunologės teigimu, vien kaukės nuo ebolos viruso neįtin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas. Neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis. Tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo taku ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai. Tai
0: sako mokslininkė. Jos teigimu, naujos pandemijos dėl kitų virusų rizika šiuo metu žema. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neįskirtinis. Nors pastaruoju metu nuo ebolos viruso mirė jau daugiau nei 150 žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir 10 minučių. Labas rytas visiems sekmadienį leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus. Čia jūsų nuolankieji Mindaugas ir Živilė. Ir atėjo metas pakalbėti apie šventą dalyką.
2: Taip, mėlyje, dažniausiai sekmadienio rytas kvepia kava ir kažko labai labai skaniu. Eteryje rubrika Savaitgalio pusryčiai. Skambinkite numeriu 1823 ir pasidalinkite savo gardžiausiai sekmadienio pusryčių receptais. Gal tai purus blynai, gal tobula kiaušinienė ar sumuštiniai iš močiutės receptų skrinelės. Tinka viskas, kas skanu. Du klausytojai papasako savo receptus, o trečiasis paskambinęs nuspręs, kuris nuskambėjo skaniau ir labiau privertė išalkti. Tai laukiam jūsų skambučių, ką šiandien skanaus gaminat ar valgot pusryčiams.
1: Taip, ir taip pat ir marškinėliai atiteks vienam iš jūsų, taip kad pasistengti tikrai verta, pabandom išgirsti pirmąjį.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Stasė.
2: Stasė, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Aš kepiau blinelius, lietinius blinelius su vanilija apipiltais šokoladu tirpintu.
2: Kaip skaniai skamba?
3: Įdedama vanilės, galima dar įtarkuoti banano ir šilgai suvinioti blinelius, paskui ištirpinti šokoladą mikrobangėje arba puolę su vandeniu. Ir tos blinelius aplieti šokoladu. Prie kavos labai skanu.
2: Ir man atrodo, visi anūkai pirštus apsilaižo.
1: Klausykit.
3: Tiesiog ateina, tai einam pas močiutę, sako, valgyt blinelių.
1: Viskas aišku čia jau. O tai sakykit, Stasė, jūs pati gal irgi truputėlį smalyžė?
3: Nu, mėgstu retkarčiais. Ne kasdieną, bet retkarčiais tikrai mėgstu.
1: Aš galvoju, žinokit, kad net reikia.
3: Labai skanus būna.
1: O taip.
2: Ačiū, skamba fantastiškai. Mano balsą jūs jau turit, tai taip. Dabar jau kitas klausytojas čia turbūt jau Mindaugamas.
1: Visi smalyžiai dabar jau nori tų blinelių, bet mums reikia dar vieno recepto būtinai. Ir pamėginkime mes jį kaip nors susižvejoti. Pavyzdžiui, štai čia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Aldona.
1: Aldona, mėgstat gaminti šiaip?
4: Labai mėgstu gaminti ir šiandien valgiau skanius pusrytėlius.
1: Papasakokit.
4: Šiandien raimės blinelius kepiau.
1: Kokius blinelius?
4: Raimės blinelius.
2: Laimės.
4: Visą dieną būni laimingas, kaip
1: o, blinelių. O irgi klausom, visi norim būti laimingi, kokie tie laimės blinelius.
4: Bananas, kiaušiniai. Taip pat reikia dėti avižinių dirbsnių ir jogurtukų. Ir labai skanu su medumi arba uogienė braškių.
2: Irgi dabar sunku apsispręsti.
4: Galima
2: kepti
4: didelį blyną, bet mažiukai daug skanesnė.
1: Supratom. Gerai, o
2: du
1: dabar jau...
2: Du desertiniai variantai, du desertiniai blynai, labai skaniai skamba, abu receptai bus labai sunku išsirinkti.
1: Būtent, dabar jau mėlėjai užduotis jums, paskambinkit ir pasakykit, kurisgi tas iš receptų, kuris blynų variantas, jum atrodo vertas lietaus marškinėlių. Pamėginkim išsiaiškinti, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Algi.
1: Algi, visų pirma, išsiaiškinkim, ar pats smalyžius esat, šiaip bendrai.
5: Nu, šiaip tai jau mėgstu kartais pas smalyžiaus.
2: Bet jau prisipažinkit, tikrai buvo sunku išsirinkti iš šitų dviejų gardžių receptų.
5: Tikrai ne.
2: Nebuvo sunku.
1: Jum konkrečiai, tai sakykit, kuris jau, taip sakant, kurio norėtųsi?
5: Pirmas
2: blinelis su vanile ir apipilti šokoladu.
1: Supratom.
2: Puikus pasirinkimas, skamba labai skaniai.
1: O mūsų šio recepto autoriai atitenka lietaus marškinėlį.
2: Sveikinimai, Stasė.
0: Gero ryto.

0: Lietuvoje baigė skambėti Fausto kūrinys Šukės, o dabar turime jums atnaujintą sinoptikų informaciją.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse, jau atstovybėse ir Renault LT.
3: Gyvenimas nesustoja. Net kai

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Sparčiai artėjame prie 10 valandos, šiuo metu yra 9 valandos ir beveik 45 minutės ir mes skubame pas jūs su įdomybėmis iš 15min.lt.
2: Radau straipsnį, pavadinimu kefyras ar pasukos, vienas iš jų gėrimų gali stipriai pakeisti jūsų žarnyno veiklą. Tai nors kefyras ir pasukos dažnai suduria greta parduotuvių šaldytuvuose ir abu laikomi sveikesnės mitybos dalimi, jų poveikis organizmui tikrai nėra identiškas. Vienas iš šių fermentuotų pieno gėrimų gali labiau prisidėti prie žarnyno mikrobiotos palaikymo, o kitas dažniau pasirenkamas dėl švelnesnio poveikio virškinimo sistemai. Tad kuris variantas, kefyras ar pasukos, iš tiesų yra palankesnis žarnynui ir aš tiesiog ir atskleisiu atsakymą, kad kefyras.
1: Štai dėl ko tu užsisakinėjai šiandien kefyrą toj elektroninėje parduotuvėje, ne?
2: Taip.
1: Supratau, nes taip ir Živilė pasidžiaugė, sako, aš jau apsipirkau, kefyrą įsidėjau, tai kaip ir viskas aišku. Gerai, gerkit kefyrą į sveikatą, mylėjai. O 15 min be to atliko dar ir tyrimą ir paruošė kainų analizę apie pietų kainas Palangoje šiemet. Nebejotinai, vasara jau, kaip sakant, beveik matosi horizonte ir žmonės keliaus į Palangą, ten tikrai leis laisvadienius, savaitgalius ir niekur nesidėsit, reikės kažkur pavalgyti, papietauti. Ir 15 min vat ir būtent paskaičiavo, pažiūrėjo, galite pasidaryti. Aš tik tai pasidalinsiu su jumis kainomis, kokios buvo pernai. Tai pavyzdžiui, pernai, jeigu norėjot karkos, tai būtų 25 eurai. Šaltibarščio, jeigu būtumėt užsimanę, tai būtų 5 eurai, jeigu galite apsieiti be bulvių, 4,50. Omletas jau pernai buvo perkopęs 10 eurų ribą, o cepelinai kainavo apie 8-9 eurus. Tai šiemet, žinokit, vargu ar bus mažiau, o kiek bus, galite tikrai pasidairyti.
2: Šiaip labai daug įdomių straipsnių galite rasti užsukę į portalą 15min.lt, tai tą ir padarykit.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija – atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Aistė, tavo žvilgsnis. Tavo.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po didžiulės oro atakos sužeistųjų skaičius Kyjive išaugo iki 44. Kol kas skelbiama apie vieną žuvusįjį, tačiau ataka sugriovė dalis daugiabučių, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Seimas ėmė svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Įsigaliojus tokiam įstatymui, per metus būtų sutaupama apie 120 tūkstančių eurų. Tokiu siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusiraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš įstatymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiuomenį mokslininkų, ekspertų parengtom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik tai aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom. Resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatyme be kita ko siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims, apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Danijoje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen gali išlaikyti pareigas po to, kai politiniams oponentams nepavyko suformuoti koalicijos. Danijos socialdemokratai, kuriems vadovauja Frederiksen, prastai pasirodė rinkimuose prieš 2 mėnesius. Vyriausybės formavimas buvo pavestas centro dešiniųjų lyderiui. Danija jau ruošiasi galimai turėti naują ministrą pirmininką, tačiau dešiniesiems nepavyko suformuoti daugumos, socialdemokratai gavo progą likti valdžioje. Mette Frederiksen Danijos premjerės pareigas eina jau 7 metus. Serbijos sostinėje Belgrade žmonės vėl susirinko į didžiulį protestą reikalaudami iš ankstinių rinkimų. Reikalavimai kyla iš plataus masto antikorupcinio judėjimo, kuris Serbijoje prasidėjo užpernai po geležinkelio stoties stogo griūties, dėl ko serbai kaltina šalyje klestinčią korupciją. Vakar Belgrade proteste susirinko 10 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: kitus.
1: O taip, mėlyje, viena smagiausių progų, viena smagiausių rubrikų mūsų eteryje. 10 valandų, 11 minučių, 11 sekundžių spėjau. Taip, labas rytas visiems. O dabar norime pakviesti suklusti tuos, kurių šiandien diena yra ypatinga.
2: Mėlyje, jeigu šiandien yra jūsų gimtadienis, mes laukiame jūsų šventiškoje rubrikoje Sveikinu save, kur pagrindinės eterio žvaigždės šiandienos gimtuvininkai. Skambinkite mums į studiją numerio 1823, priimkite garsiausius sveikinimus ir išsirinkit dainą, kuri šiandien skambės specialiai jums. Nes per gimtadienį galima viskas. Garsiai klausytis muzikos, šokti virtuvėje, valgyti tortą pusryčiams ir labai garsiai pasakyti, taip, šiandien yra mano diena. Laukiame visų šiandien gimusių klausytojų eteryje, nes labai norime pasveikinti.
1: Taip, priminam 1823 mūsų studijos telefono numeris, o šiandien yra gegužės 24 ir panašu, kad yra šiandien švenčiančių savo gimtadienį, tuoj pat viską ir išsiaiškinsim.
2: Sveiki. Alo, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas sveikinasi?
3: Rūta.
2: Rūta, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Būtent taip.
1: Tuomet leiskit pasveikint. Su gimtadieniu. Ovacijos, plojimai,
2: rinkėjimai. Rūta, girdite visai Lietuvai, sveikiname jūs nuo širdžiai gimtadienio progą. Kaip jūs jaučiatės? Nes šypsena jūsų balse aš girdžiu.
3: Gerai.
2: Gerai.
3: Geras oras, gerai.
2: Ar daug sveikinimų susilaukėt?
3: Nu, dar nelabai.
2: Dar nelabai, dar...
3: Bet per anksti jo, dar anksti.
1: Oi, tik klausykit, diena tik prasidėjo, jūs tik ruoškitės, nes man atrodo, tų linkėjimų sveikinimų bus tiek, kad tik tai spėkit visus priimt.
3: Taip.
2: O šventė ar numatyta?
3: Nu, truputį, su vaikais.
2: Super. Ar yra kažkokia daina, su kuria norėtumėte keliauti į šitą gimtadienišką dieną?
3: Tikriausiai Irūnos ir Mariaus. Ohoho, ar kaip jinai
2: ten? Oi, man irgi ta daina labai patinka, labai nuotaikinga ir graži. Tai kol Mindaugas ieško jums dainos, aš labai noriu jums palinkėti meilės, juoko, spontaniškų planų ir vakarų, kurių nesinori užbaigti. Gerai?
3: Gerai, labai ačiū.
1: Ieškom šitos dainos, žinokit, visom jėgom, visais įmanomais keliais ir būdais. Ir aš tikrai manau, kad surasiu ir ach, oho, teisingai. Mm-hmm,
2: taip ir vadinasi.
3: Taip.
1: Lai tokia ir būna šį gimtadienio dieną jūsų, kad norėtųsi aikčioti nuo to, kaip smagu ir gera. O dabar kviečiame pasigarsinti radijo stotį Lietus ir savo radijo imtuvą. Ilgiausių metų!
3: Gerai, iki!

0: vienas klik ir jau tu turi. Dabar bigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus dariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Bigu.lt parduotuvėse.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Lietuje Kylie Minogue ir jos kūrinys įsimylėjusiems All the Lovers. O dabar informacija apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Gero ryto. Čia lietus.

0: Family.
1: 10:30, o mes dalinamės astrologinę šios dienos prognozę. Avinas. Viduje gali būti daugiau noro veikti laisvai ir mažiau taikytis prie kitų žmonių nuotaikų. Pokalbis dėl darbo, kūrybos ar papildomos veiklos gali atnešti daugiau aiškumo apie tai, kur verta investuoti savo laiką ir energiją.
2: Dėmesio jaučiai ši diena gali įsukti mintis apie namus, artimus žmones ar vidinį saugumo jausmą. Jums pravartu neskubėti priimti sprendimų vien iš emocinio nuovargio.
1: Dviniai, mintis šiandien judės greitai, todėl gali būti daugiau pokalbių, susirašinėjimų ar netikėtų planų ir pokyčių. Darbe ar kasdieniuose reikaluose gali tekti greitai reaguoti į informaciją, dokumentus ar kitų žmonių klausimus.
2: Vežiams emociškai ši diena gali būti jautresnė, nes stipriau jausis poreikis stabilumui ir aiškesniam kitų žmonių palaikymui. Jums naudinga daugiau dėmesio skirti poilsiui ir neperspausti savęs dėl smulkmenų.
1: Liūtas. Diena sustiprins norą būti matomiems, įvertintiems ir aiškiau parodyti savo poziciją. Santykiuose arba darbo aplinkoje gali išryškėti situacija, kur reikės daugiau brandos ir mažiau emocinio reagavimo į kritiką.
2: Mergelė šiandien gali pajausti, kad viduje daugiau poreikio atsitraukti nuo triukšmo ir mažiau noro aiškintis kitų žmonių emocijas. Todėl vertėtų labiau tausoti energiją ir nesistengti visko sutvarkyti vienu metu.
1: Svarstyklės. Diena gali būti aktyvesnė per draugus, pažintis ar bendrus planus su kitais žmonėmis. Pokalbis apie ateities kryptį, darbą ar santykius gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs bendradarbiauti ilgiau.
2: Skorpionuose gali stiprėti noras išlaikyti kontrolę ir aiškiau žinoti, kur link juda situacijos. Jums pravartu neskubėti kovoti dėl kiekvienos smulkmenos ir daugiau dėmesio skirti vidiniai ramybei.
1: Šaulys. Diena gali atnešti daugiau optimizmo, noro judėti pirmyn ir ieškoti naujų įspūdžių. Gali atsirasti pokalbis apie kelionę, mokslus, dokumentus ar planą, kuris ilgą laiką buvo atidėtas.
2: Ožiaragio emocijos šiandien gali būti sunkesnės, nes stipriau jausis vidinė įtampa arba nuovargis nuo atsakomybių. Atsipalaiduokite. Jums vertėtų neskubėti priimti griežtų sprendimų vien dėl momentinės emocijos.
1: Vandenis. Santykių tema gali tapti viena svarbiausių, nes kitų žmonių žodžiai stipriau paveiks emocinę būseną. Darbe ar asmeninėme gyvenime gali įvykti pokalbis, padedantis aiškiau suprasti žmogaus tikruosius ketinimus.
2: Na ir žuvys. O žuvų diena gali, iš žuvų ši diena gali pareikalauti daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Kasdieniuose darbuose gali išryškėti smulkūs trikdžiai, papildomos pareigos arba nuovargis dėl per didelio tempo, todėl pravartu daugiau dėmesio skirti miegui ir poilsiui.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Lietaus laikrodis rodo 10:45. Labą rytą dar kartelį visiems, o dabar metas mėlyje įdomybėms iš viso pasaulio.
2: Aš radau, kad Brooklyne, New York'e yra unikali paslauga, kuri leidžia žmonėms pasisamdyti mamą už maždaug $40 per valandą. Kalba eina apie asmenį, kuris išklausys, patars, pagamins valgyti ir padės atlikti kasdienius namų ruošos darbus. Paslaugos įkūrėja pabrėžia, kad ji nėra kambarinė ar psichoterapeutė, ji neatlieka generalinio tvarkymo, tai yra neplauna vonios, neplauna drabužių ir teikia tik emocinį bei buitinį mamos palaikymą, o esant rimtesnėms problemams nukreipia pas specialistus. Idėjos autoriai ši mintis kilo apsigyvenus viename hipsteriškame rajone, kur pastebėjo, kad daugeliu jaunų žmonių trūksta paprasto nešališko vyresnio žmogaus dėmesio.
1: Gali būti, kad susilauks, taip sakant, patrauklumo šitą paslaugą. Galėsim irgi pastebėti, pažiūrėti, kaip tai visą tai vystysis. Na, o aš radau, kad mokslininkai atliko šūsnį tyrimų ir nustatė, kad geografija gali daryti įtaką tam, kaip greitai amžėjame. Rezultatai parodė, kad kilmės neįmanoma ištrinti vien susikrovus daiktus ir persikrausčius į kitą vietą, tačiau gyvenimas toli nuo namų taip pat buvo susijęs ir su pokyčiais. Pavyzdžiui, už rytų Azijos ribų gyvenantys šio regiono gyventojai seno sparčiau nei gyvenantys pačiame regione, o štai europiečiai, tai yra mes, pavyzdžiui, visiškai atvirkščiai. Įsivaizduok, vat, europietis gyvenantis... Tiksliau, Europoje gyvenantiems žmonėms buvo būdingas spartesnis biologinis senėjimas, nei pavyzdžiui, jeigu tas pats europietis būtų persikėlęs į Šiaurės Ameriką.
2: Geras.
1: Štai taip, tai mes europiečiai matomai esame pripratę gyventi ne tik savo žemynę, bet persikraustę galimai jaučiamės netgi dar geriau ir galime tokiu būdu prailginti savo gyvenimo trukmę. Štai tokios įdomybės, ačiū klausysiems.
0: Sena gera daina.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija iš viso paleido 600 dronų ir 90 raketų. Po didžiulės oro atakos sužeistųjų skaičius Kyjive išaugo iki 44. Kol kas skelbiama apie vieną žuvusįjį, tačiau ataka sugriovė kai kurios daugiabučius, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus, patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Po to, kai šią savaitę dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba sales su dideliais langais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroninių paštų ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Savivaldybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metus mokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuotolinį su ugdymo įstaigom, apmokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Lenkija susidūrė su melagingais pranešimais apie gaisrus arba kitas nelaimės, įskaitant Lenkijos prezidento šeimą. Tarnybos gavo pranešimą, neva prezidento Karolio Navrotskio šeimos narių bute Gdanske kilo gaisras, dėl ko gaisrininkai jėga įsiveržė į namus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, jog tokie pranešimai yra tyčinės provokacijos, nutaikytos į Lenkijos nacionalinį saugumą, pridėdamas, jog Lenkijai reikia peržiūrėti procedūras, kaip atpažinti tokius netikrus pranešimus. Serbijos sostinėje Belgrade žmonės vėl susirinko į didžiulį protestą reikalaudami iš ankstinių rinkimų. Reikalavimai kyla iš plataus masto antikorupcinio judėjimo, kuris Serbijoje prasidėjo užpernai po geležinkelio stoties stogo griūties, dėl ko serbai kaltina šalyje klestinčią korupciją. Vakar Belgrade susirinko 10 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10, 11 valandų ir jau beveik 11 minučių. Sveiki visi, įsijungę radijo stotį Lietus. Atėjo metas, tai yra puikus metas dar vienam iš jūsų padovanoti lietaus marškinėlius.
2: Turiu paruošusi klausimą, atsakykite į jį teisingai ir mes padovanosime jums lietaus marškinėlius, taisyklės paprastos. Jeigu pirmi du paskambinę klausytojai teisingo atsakymo nepateiks, tai trečiasis gaus užuominą, jeigu tik tokios prireiks.
1: Taip, 1823 primina mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite, meskite savo iššūkį, išbandykite savo žinias, mąstymą aštrų. Kartais to atsakymo nežinant, jį galima išmastyti. Tai tikrai, žinokit, kartais mes ir padedam, šiek tiek užvedam ant kelio. Žodžiu, viskas bus tikrai gerai. Skambinkit ir bandykit.
2: Sveiki.
3: Labą rytą.
2: Kas paskambino?
3: Agnė.
2: Agnė, iš kur esat?
3: Iš Vilniaus.
2: Tai linkime jums sėkmės ir klausimas skamba štai taip. Ką 1626 metais iš indėnų už 60 guldenų nusipirko olandas Peteris Minuitas? Dabar tai yra Jungtinių Amerikos valstijų dalis.
1: Čia rimtai užklausta buvo, klausykit.
3: Rimtai ir pasimečiau.
1: Ar turėsit kokį variantą?
3: Ne, neturėsiu.
2: Gerai, ačiū už bandymą ir skambutį. Lauksime jūsų kitą
1: Galvoju,
2: kartą.
1: Reikia dar pasunkinti visus šitus reikalus.
2: 18.23, paskambinkit.
1: Važiuojam.
2: Sveiki. Alio, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Mantas.
2: Mantai, ar turit atsakymą?
4: Valstija gal kokia.
2: Jums reikia pasakyti kokią. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijų dalis.
4: Net neįsivaizduoju.
1: Spėkit, bandykit šaukit.
2: Ką iš Amerikos žinot?
4: Variantų kokių nors nebūt?
2: Ne, jūs antras.
1: Taip, tik iš jūsų variantas gali būti.
4: Čikaga kokia?
1: Žiūrim, ar Čikaga?
2: Ne, Čikaga, ne. Ačiū už bandymą.
1: Gerai, o dabar jau galima bus pasinaudoti užuominą, jeigu tik jos reikės.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
5: Austėja.
2: Austėja, ar prireiks užuominos?
5: Gali duoti.
2: Šiandien šis akmeninis džunglynas yra tankiausiai apgyvendinta New Yorko dalis, kurioje rasite ir centrinį parką, ir Brodvėjų.
1: Koks atsakymas?
5: Neįsivaizduoju.
1: Užuomina neužvedė ant kelio.
2: Jokia mintis nešauna į galvą?
5: Ne.
1: Tuomet siūlom spėti, tiesiog gal pataikysi.
2: Man atrodo, spėjimo nebus.
1: Ar bus spėjimas?
2: Ar bus?
5: Ne.
1: Nebus.
2: Ne. Gerai, aš tada pasakau teisingą atsakymą, o teisingas atsakymas yra Manheteno sala. 19 amžiuje istorikai šią sumą konvertavo į maždaug 24 JAV dolerius, todėl ši istorija dažnai vadinama didžiausiu visų laikų nekilnojamojo turto sandoriu.
1: Nebloga, aš irgi norėčiau už 24 dolerius nusipirkti ką nors tokio didelio. Na, o marškinėliai šį kartą lieka mūsų prizų fonde ir tik pasitaikius progai mes tikrai pamėginsime juos pralošti jums.
0: Čia Lietus.

0: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Lietuvoje Harry Styles ir jo kūrinys As It Was, o dabar kviečiame visus trumpam suklusti. Juo labiau, kad artėja svarbi proga, tėvo diena, o nuvykti susitvarkyti kapo niekaip nespėjate, RM Service siūlo vienkartinę arba proginę priežiūrą.
1: RM Service sutvarkys aplinką, nuplaus paminklą ir pasodins jūsų pasirinktas gėles. RM Service dirba atsakingai, tvarkome kaip sau, jums nereikės rūpintis detalėmis, tiesiog gaukite atlikto darbo nuotraukas į savo telefoną.
0: Paprasta, patogu, tvarkinga. Registruokitės internetu rmservice.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: Staigmena. Na, dabar, mėlyjei, prieš įpusėjant 11 valandai atėjo metą švęsti ir mes padarysime viską, kad žmogus, kuriam netrukus paskambinsime, būtų nustebintas ir pasveikintas gimtadienio proga.
1: Bandysime į Vilmos jubiliejų įsiprašyti, sveikina jai brangus žmogus ir bandysim perduoti tą šventišką nuotaiką, emociją, gražius žodžius ir dainą dar sugrosim.
0: Gerai.
1: Atrodo, ko daugiau gali reikėti per jubiliejų.
0: Skambinam Vilmai.
1: Kai švenčia visa Lietuva kartu.
0: Taip, tikėkime, kad Vilma atsilieps, kad turės telefono aparatą kažkur šalia ir galės išgirsti visus tos gražius žodžius, visus linkėjimus. Kaip visuomet, mėlyjei, laukiame ir tikimės, kad kvietimo signalas pavirs į balsą.
1: Jūs irgi galite registruoti lietus.fm.
0: Taip, ten turim skydelį pavadinimu Pasveikinkim vieni kitus, ant jo paspaudžiat, užpildo trumpą formą ir viskas. Ir gali būti, kad būtent jūsų mylimą artimą žmogų mes pasveikinsime girdint visai Lietuvai. Vilma, matau, kad tikrai šiuo metu telefonu šalia galbūt neturi. Galimai iš tikrųjų.
1: Gal priiminėja sveikinimus realybėje iš brangių mylinčių žmonių? Nėra kada tą ragelį kelti.
0: Negirdi. Gerą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar čia Vilma atsiliepė?
2: Taip.
0: Malonu, Vilma, užsiemus turbūt esat, paskutinius skambučių turbūt atsiliepėt, gal net ir pridusus truputėlį, bet svarbiausia, kad girdisi gerą nuotaiką. O galima paklausti, o kuo jūs tokia užsiemus?
2: Taigi šventė.
0: Jau prasidėjo?
2: Tai be abejo.
0: Klausykite, tai mes skubam, lekiam tiesiai pas jūs. Su gimtadieniu ilgiausių metų linkime. Su linkėjimais sveikina.
1: Su gimtadieniu, Vilma.
2: Ačiū.
1: Ar nujaučiate, kas nori jūs pasveikinti be mūsų? Nes mes tai labai labai norim, bet yra dar vienas žmogus, kuris prisideda prie sveikinimų ir tiesą sakant, juos ir parašė čia mums. Nenujaučiat?
2: Ne.
1: Ar pažįstate Sigitą?
2: Taip.
0: Ar artimas žmogus Sigita jums yra?
2: Tikrai taip.
0: Taip, būtent, žinokit, ji ir pasistengė, kreipėsi į mus, pasakė, kad šiandien yra jūsų jubiliejus ir paprašė jūs pasveikinti.
1: Ir nusiųsti jums štai šiuo žodžiu, sako, tau iš širdies linkiu sveikatos, laimės ir žieduotos nuotaikos, bei labai labai šviesių metų.
2: Ačiū.
0: Tai, Vilma, džiaugiamės, kad pavyko staigmena, mes jūsų ilgiau nebelaikom, grįžkit atgal tiesiai į šventę, į visą tą sūkurį, lai jisai tęsiasi visus ištisus metus, lai tai būna ilgiausi ir patys šauniausi jūsų metai.
1: Gerų metų.
2: Ačiū. Ačiū, tu būtai labai, ačiū.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.
4: Every girl around the world, I wanna show you.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasima.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:44 atėjo metas įdomiausiams faktams, kurie yra įsiamžinę gegužės 24-ąją.
2: Aš matau, kad gegužės 24-oji pilna netikėtų, smagių ir labai gyvenimiškų progų. Štai pavyzdžiui, šiandien yra minima brolių diena. Man atrodo, tai puikia proga apkabinti brolį, perduoti jam linkėjimus per lietų, arba bent jau paklausti, ar atsimeni, kaip vaikystėj mane nervinai.
1: Ten įsivaizduoju, kad tarp brolių ir apskritai ir tarp brolių seserų buvo visko. Tai būtinai, nusiųskit žinutę, paskambinkit broliams. Priminkit apie save. Aš radau tokį istorinį faktą, kad prieš 182 metus, tai yra 1844-aisiais, Samuelis Morze 65 km atstumu sėkmingai nusintė pirmąją pasaulyje žinutę telegrafu. O? Būtent šiandien prieš 182 metus.
2: Taip pat šiandien tiaros diena, oficiali proga kiekvienai pasijusti princese arba karalienė. Net jei dabar sėdit su chalatu, kava ranko ir netvarkingu kuodu, energija vis tiek turėtų būti karališka.
1: O taip, visur ir visada. Žodžiu, dar vienas dalykas, kurį turbūt verta paminėti, tai yra, kad visiems, arba bent jau daugumai gerai žinoma pop muzikos žvaigždė Bobas Dylanas šiandien švenčia savo gimtadienį.
2: Aš matau, kad šiandien turime ir gurmanišką progą, sraigių dieną. Taip, šiandien pasaulis mini prancūzišką delikatesą, bet jei jūsų pusryčiai buvo sumuštinis, irgi labai užskaitom, aš turbūt pati irgi mėliau rinkčiausi sumuštinį negu sraigės.
1: Ir dar, ar esi bandžius?
2: Aš esu bandžius.
1: Tai dėl to ir rinkėsi sumuštinį,
2: ne? Dėl to rinkosi sumuštinį. Ir dar šiandien yra šeimos linksmybių diena. Primenanti, kad geriausi savaitgalio momentai dažnai būna tie paprasti. Ilgi pusryčiai, juokas virtuvėje arba tingus, bet jaukiai smagus laikas su šeima.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Šį mėnesį Jazzburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jazzburger paprikinis majonezas. Jazzburger!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
8: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
9: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
10: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: Gabrielius Vagelis ir jo kūrinys Man moji, o mes mojame jums ir kviečiame arčiau savo radijo imtuvų, nes turime jums svarbų pranešimą. O pranešimas apie tai, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – sūrainis su lydytu čederiu, o jo kaina – tik 5 eurai ir 20 centų. 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlį. Paragaukite ir įsirinkit savo mėgstamiausius.
0: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
1: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų. Radio stotis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 4, sužeista daugiau nei 50. Tokia naujausia informacija dalyjasi Ukraina. Rusija iš viso paleido 600 dronų ir 90 raketų. Ataka dalinai sugriovė daugiabučius, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Lietuvos kariuomenė šiandien toliau tęsia dronų paieškas Utenos ir Panevėžio apskrityse, kurie į Lietuvą galimai įskrido ketvirtadienį. Paieškose dalyvauja kariai bei šauliai. Tokį pranešimą išplatino Lietuvos kariuomenė. Anksčiau skelbta, kad šie dronai, kurie iš radarų dingo netoli Utenos, arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Tuo metu galimai Varėnos rajone nukritusio drono kariuomenė nebeieško. Dėl dažnai skelbiamo oro pavojaus kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliu. Toks sprendimas priimtas keliose rytinės Latvijos Rezeknės miesto mokyklose. Rytų Latvija oro pavojų dėl dronų pastarojų metu priversta skelbti dažniausiai iš Baltijos šalių regionų. Vakar taip pat pranešta, jog dronas nukrito ir sudužo į rytų Latvijoje esantį ežerą. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Mockus sako, kad būsimi 11-okai turėtų turėti bent minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendravim ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi toliau. Iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinam ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs lenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia neatšaukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų neatšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekiam tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir grįžta savo gyvenimą, o jisai galbūt puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi į aukštąją gali stoti ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko šį mėnesį, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes tokios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Štai sekmadienis ir įpusėjo, 12 valandų ir 9 minutės. Gerą dieną visiems. Atėjo metas mums atidaryti diskusijų rubriką ir kviečiame jūs padiskutuoti šiandienos tema.
2: Vieniems skambutis vis dar yra šiluma, artumas ir tikras ryšys, kitiems beveik stresas. Geriau parašysiu, bus paprasčiau. O treti apskritai sako, jeigu skambina, vadinasi, kažkas labai rimto atsitiko. Tai kaip yra pas jūs? Ar dar skambinate žmonėms, ar tik rašote žinutes? Galbūt skambutis apskritai jums kelia stresą. Kada paskutinį kartą, pavyzdžiui, žmogui skambinot ne dėl kažkokio reikalo, o šiaip, kad išgirsti balsą?
1: Taip, mes irgi norim paklausti, ar yra dar tokių žmonių, kurie iki šiol naudojasi trumposiomis žinutėmis, tomis vadinamomis SMS, ar visiškai pamirštas reikalas, jūs esate iš tų žmonių, kuriems atsakymo reikia čia ir dabar, jūs imate telefoną, skambinat ir laukiat, kad žmogus atsilieps, nes rašant žinutę, kas ten žino, gal pamatys tuoj pat, o gal rytoj dar nebus perskaityta. Tai žodžiu, įdomu, ar vis dar rašinėt, ar tiesiog skambinat, o gal kaip tik jokių skambučių, tik žinutėm, ne manęs nestresuokit, nekelkit streso.
2: 18.23, paskambinkit ir papasakokit, ar dabar viskas telpa į trumpą žinutę, ar dar skambinate draugams, artimiesiems, kolegoms be reikalo, gal 100% gyvenimo persikelia būtent į žinutes ir balso pranešimus, dabar beje labai patogu ir tokius siūsti, ir ar jums skambutis yra malonumas, ar jau per daug intimu?
1: Visko gali būti.
2: Visko gali būti,
1: galbūt
2: iš tikrųjų.
1: Iki šiol turite tą mygtukinį telefoną ne dėl to, kad jums nesinori, pavyzdžiui, išmanaus, o dėl to, kad patogiau žinutės rašyti, nes jūs iki šiol tą darote.
2: Gali būti ir taip.
1: Atsimenu tuos senus laikus, kai buvo tik tai pagrindė mygtukiniai telefonai.
2: Tai
1: ir... Žymiai paprasta, tuos žymiai paprasčiau buvo parašyti žinutę.
2: Tai šiandien kviečiam jūs į eterį numeriu 18.23 papasakoti savo istorijas.
1: Turime pirmą istoriją, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas
3: Labą.
2: Paskambino?
3: Čia toks Algimantas iš Vilniaus trukdo.
2: Algimantai, jums paprasčiau išsispręsti dalykus SMS žinutę ar skambučiu?
3: Gimtadienį parašau SMS žinutę, bet kartais ležyvėlį pamalu gyvų žodžių.
1: Aha, tai jūs, ta prasme, esate abiejų variantų šalininkas ir parašyt
3: abiejų
1: kartais mėgstat?
3: Šalininkas esu, knopkiniai telefonai pas mane visi.
1: Ai,
2: ir
1: tai
2: žinutę patogų rašyti ir skambint.
1: Nesudėtinga, kaip sakant.
3: Nuotraukas galiu išsiųsti, jeigu labai noriu gražiai parašyti sveikinimą kokį.
1: Supratau.
3: Tai telefonais.
1: Tai jūs tai 50-50. Supratom, gerai, palaikot visus tos variantus. O, mėlyjei, kaip jūs, laukiam ir jūsų skambučio numeriu 1823, mūsų studijos telefonas. Papasakokit, galbūt esate iš tų žmonių, kurie vien tik rašote žinutės. Ir
2: štūrų, arba, pavyzdžiui, gal tiesiog rašo žinutės, bet yra vat, vienas žmogus, kuriam visada skambinate, nes žinutė yra ne tas pats.
1: Tai... Žinai, ką galvoju dabar, kad yra žmonių, kurie, tie žmonės, kurie rašo žinutės, jie mums ir nepaskambins. Jie mums gali parašyti žinutę, bet skambinti
2: jiems elektroninį paštą.
1: Tai mes jūs suprantam, mes jūs girdim ir žinom, kad jūs mėgstate susirašinėti ir ko gero, kad gal kada ir sulauksim jūsų skambučio.
2: O kaip tu, Mindaugai, ar esi tas žmogus, kuris skambina ar rašo žinutes?
1: Čia, žinok, man atrodo, labai priklauso nuo situacijos ir nuo žmogaus. Yra, pavyzdžiui, žmonių, kurie labai, kuriem patogiau susirašinėti. Tai čia ne apie mane, o apie tai, su kuo aš susirašinėjau ir su kuo bendrauju. Priklausomai dažniausiai nuo to, nes jeigu rinktis arba vieną arba kitą, gali kažkam būti nepatogu. Gerai, turim dar skambučių.
2: Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Inga.
2: Inga, o į kurią barikadų pusę stojate jūs? Į tą rašančius žinutės ar skambinančią?
4: Aš prieteiti nemėgti tik žinutėm.
2: Tik žinutėm.
1: Bet labai džiugu, kad paskambinot.
2: Labai džiaugiamės,
1: galvojau,
2: kad šiandien tą išimtį padarėt.
4: Taip. Plepėti nemėgstu, labai nemėgstu plepėti, o tik mėgstu žinutės rašyti.
1: O žiūrėkit, kas būna, jeigu, pavyzdžiui, parašėt žinutę, bet atsakymo kaip nėra, taip nėra.
4: Yra.
2: Visada yra.
1: Ką tada? Taip. Tada jau skambinat su kastais dantim?
4: Ne, skambinu, vėl atrašau.
1: Ai, žinutę pakartotina, pažiūrėk į telefoną.
2: Kodėl neatrašai? Atrašyk.
1: Atrašyk, kodėl neatrašai. Aha, irgi geri variantai. Ačiū už skambutį. Tai žodžiu, gali būti įvairiausių variantų. Čia
2: tikrai,
1: turbūt...
2: ir atrodo, kad galima susidaryti įspūdį, kad mes visi labai labai skirtingai bendraujam šiandienos pasaulį. Aš žinok, irgi, man labai priklauso, jeigu kam skambinti ir kam rašyti žinutę. Yra žmonių, kuriems visada skambinu, bet yra lygiai taip pat, nu, kurių balso gal aš ir nenoriu girdėti.
1: Gali būti ir tu pati gali rinktis, kuo puikiausiai. Būtent, tai ir pasirinkimas yra, žinokit, mėlyjei, kaip akivaizdu, kad ir toks, ir toks. Ir panašu, kad jūs irgi esate universalūs, renkatės įvairius būdus. O dabar, visų pirma, ačiū visiems už skambučius, kviečiame visus kartu su Sauliumi prie ežerėlio.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Skambant Erikos Gerasimovaitės kūriniui grįšiu, mes sugrįžtame pas jūs ir sugrįžtame su naujausia orų prognoze.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Lietuvoje Kastytis Kerbedis ir jo kūrinys sapno dalis. Nu, dabar, mėlyjei, norime pakviesti jūs būti dalimi reikšmingų pokyčių mūsų šalyje. Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia susipažinti su projektais įgyvendintais ES investicijų dėka. Vienas iš šių metų renginių tai yra miesto pokyčių paviljono atidarymas prie Stasys Museum Panevėžyje, kviečiantis pažvelgti į miesto transformacijas, šiuolaikinę architektūrą ir kultūros erdvių pokyčius.
1: Renginio metu lankytojai galės susipažinti su miesto atsinaujinimo idėjomis, kūrybinėmis iniciatyvomis bei projektais prisidedančiais prie šiuolaikiško ir gyvybingo miesto kūrimo. Tai puiki proga iš arti pamatyti, kaip ES investicijos prisideda prie kultūros, viešųjų erdvių ir bendruomeniškumo stiprinimo.
0: Organizatoriai taip pat kviečia nepraleisti ir kitų užmesk akį renginių visoje Lietuvoje – ekskursijų, edukacijų ir pažintinių veiklų.
1: Daugiau informacijos rasite svetainėje esinvesticijos.lt.
2: Radio stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė šiandien toliau tęsia dronų paieškas Utenos ir Panevėžio apskrityse, kurie į Lietuvą galimai įskrido ketvirtadienį. Paieškoje dalyvauja kariai bei šauliai. Tokį pranešimą išplatino kariuomenė. Anksčiau skelbta, kad šie dronai, kurie iš radarų dingo netoli Utenos, arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Tuo metu galimai Varėnos rajone nukritusio drono kariuomenė nebeieško. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje. Kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausiose situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Seimo vardan Lietuvos frakcijos narys Linas Kukuraitis teikia, kad dabar pats laikas grįžti prie diskusijos dėl greitosios pagalbos medikų prilyginimo statutiniams pareigūnams.
3: Dėl valstybinių pensijų, kad sulygintų statutiniais darbuotojais, nuo 55 jau būtų galim išeiti, jeigu yra 25 metų stažas, ir gauti valstybinę pensiją. Šitas siūlymas, jisai neturi atgarsio kol kas jokioj kitoj politiniai partijai negu mūsų.
0: Lietuvoje paramedikai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Lenkija susiduria su melagingais pranešimais apie gaisrus arba kitas nelaimės, įskaitant Lenkijos prezidento šeimą. Tarnybos gavo pranešimą, neva prezidento Karolio Navrockio šeimos narių bute Gdanske kilo gaisras, dėl ko gaisrininkai jėga įsiveržė į namus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, jog tokie pranešimai yra tyčinės provokacijos, nutaikytos į Lenkijos nacionalinį saugumą, pridėdamas, jog Lenkijai reikia peržiūrėti procedūras, kaip atpažinti tokius netikrus pranešimus. Naują parlamentą šiandien renka Kipras. Prognozuojama, jog savo mandatų skaičius padidins populistinės politinės jėgos, o prezidentui palankus centristai anot prognozių parlamente mandatų praras. Kipro politikoje dominuoja tokios temos, kaip kad aukštos kainos, būsto įperkamumas ir migracija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: staigmena. 13 valandų ir beveik 11 minučių. Gerą dieną visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Čia jūsų Živilė, jūsų Mindaugas. Ir viena šauniausių būdų pradėti valandą, tai yra su staigmena, kurią tuoj pat ir bandysime suorganizuoti.
1: Andrius, skambinsim, bandysim pasveikinti 43 gimtadienio progą. Sveikina jo mylimoji širdies draugė Renata, kuri šiuo metu yra labai toli, sako, negaliu gyvai apkabinti, tai radijo bangomis pabandysiu perduoti tuos šiltus žodžius.
0: Čia mes ir bandėm svarstyti, ar ne, ar draugė yra Lietuvoj, o Andrius išvykęs ar atvirkščiai, bet žinom taip, kad tarp jų dabar yra atstumas, tai bandysime tą tokį radijo bangų apkabinimą suorganizuoti. Skambinam Andriui.
1: Ir laukiame, kada jis galės priimti visus tuos gražius žodžius.
0: Tikimės, kad tuoj pat.
1: Sveiki.
2: Alo.
1: Ar su Andrium kalbu?
2: Sveiki.
1: Ar su Andrium kalbu? Su Andrium. Andriu, ar šventišką nuotaiką pataikiau? Aš šventę šurmulį.
2: O, praktiškai taip.
1: Praktiškai taip. O į kur paskambinau?
2: Į Vokietiją.
1: Į Vokietiją. Va ir įsiaiškinam, kodėl jūs taip toli. Jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Mes labai norim jūs pasveikinti. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Andriau, radijo stotis Lietuvos su gimtadieniu sveikina jūs ir balsai šaukia dėkui. Į Lietuvą.
2: Dėkui, žinau jau, kas iš Lietuvos galėjo tą dalyką.
0: Vat, pamėginkim išsiaiškinti, kas čia galėjo būti.
2: Galėjo būti žmogus antra puselė Renata.
1: Oi. Ir esat visiškai teisus, būtent Renata siunčia jums šiuo žodžiu, sako, nors ir esi toli dabar ir negaliu tavęs apkabinti, bet labai noriu pasakyti, kad tave myliu ir laukiu sugrįžtančio. Linkiu gimtadienio progą ir toliau būti savimi.
2: Labai ačiū ir jums, ir Renatai labai ačiū sveikinimu.
0: Tai klausykit, Andriau, išsiaiškinkim iki galo, kadagi tas bilietas į Lietuvą?
2: O, žinokit, labai toli, bet tai, nu ką darysi?
0: Aha, bet žodžiu, planas sugrįžti svarbiausia, kad yra.
1: Man atrodo, planas dabar yra Renatai į Vokietiją bilietą.
0: Arba irgi geras variantas.
2: Greičiausiai bus planas Renatai.
0: Gerai, tai šitus planus užskaitom ir tikimės, kad šiandienos planas yra gerai paminėti, gerai atšvęsti ir duoti startą artimiausiams metams, kad jie būtų šaunus. Tai dar kartą sveikinimą jums.
1: Gražios šventės, iki.
2: Dėkui, iki.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
7: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.

0: apie orus.
1: 13 valandų, 30 minučių, gerą, gražų dangų metame kol kas ir mes, o kaip bus toliau, pasakys Živilė, nes jie tikrai žino, ką sako ir sinoptikai.
2: Sinoptikai sako, kad pirmadienį vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose bus 20. Vienas, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje šį kartą vėsiausia 15 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Mėlyje, ruoškitės, vasara jau beveik čia. Geros dienos, čia.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:46, atrodo, kad laikas šiandien pralėkė tiesiog super viršydamas greitį. Jau mūsų laida priartėjo prie pabaigos, tai mums belieka tik tai padėkoti, kad buvote kartu.
2: Ačiū, mylėjai, kad buvote, ačiū, kad dalinotės tą fantastišką nuotaiką. Tikiuosi, bent kartą nusišypsojot, jeigu taip, tai mūsų darbas atliktas neblogai. Pažadam grįžti po savaitės, tuo pačiu metu nuo 7:00. Iki.
1: Gero visiems savaitgalio ir iki susigirdėjimo. Čiau!
0: Būkit laimingi!

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė extra line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubas ir atidaryta Hormūzo sąsiurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tokią šaltinių informaciją skelbia naujienų portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi suderintas, tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Į Lietuvą vis įskredantys dronai ir poreikis gyventojams ieškoti saugios vietos atskleidžia priedangų trūkumo problemą. Net ir priedangų bene daugiausiai turinčioje Vilniaus savivaldybėje saugios vietos pasislėpti trūksta, o kai kuriems žmonėms artimiausia priedanga per toli nuo namų. Merai pripažįsta, kad saugių priedangų neturi ir dalis ugdymo įstaigų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskė netikina, kad priedangų plėtra rūpintis turi ne ministerija, o savivaldybės. Joms skiriamos lėšos priedangų atnaujinimui, jų plėtrai numatyti ir 52 milijonai eurų europinių lėšų.
1: Svarstome tiek antžeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, antžeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm, tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminę infrastruktūrą.
0: Savivaldybių merai sako, kad priedagoms finansavimo per mažai. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kliušonis tikina, kad spręsti priedangų trūkumą turėtų ir vyriausybė. Dabar saugios vietos pasislėpti nuo drono atakos neturi ir didžiausi prekybos centrai.
2: Turėkime minį tokius prekybos centrus milžiniškus, kurie yra, kaip pavyzdžiui, Akropolis. Tai yra ne vienas tūkstantis žmonių, kuris tuo metu ten būna ir kuris gali tuo metu pasitraukti. Ir jeigu neduok dieve įvyktų kažkas, realiai nėra kur pasidėti. Nes visos konstrukcijos, kurios yra šalimais, jos yra, mato, kad yra dažniausiai skaidrios. Ir tai yra stiklinės konstrukcijos, kurios, na, nuo kurių išsigelbės sužeidimo atvejai gali būti dideli. Ir tokie atvejai tikrai yra ne vienetiniai. Manau, kad tai yra ne vien tik tai pačių prekybos centrų klausimas, bet tai yra vyriausybės klausimas.
0: Vidaus reikalų ministerija teikia, kad Lietuvoje yra daugiau nei 6600 priedangų. Per 2 metus finansavimas skirtas 800 priedangų atnaujinimui. Dėl dažnai skelbiamo oro pavojaus kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliu. Toks sprendimas priimtas keliose rytinės Latvijos Rezeknės miesto mokyklose. Rytų Latvija oro pavojų dėl dronų pastarojų metu priversta skelbti dažniausiai iš Baltijos šalių regionų. Vakar taip pat pranešta, jog dronas nukrito ir sudužo į rytų Latvijoje esantį ežerą. Pakistane traukinyje detonavus sprogmenį žuvo bent 24 žmonės. Šalies ministras pirmininkas jau pasmerkė tokią ataką. Atsakomybę už teroro išpuolį prisijėmė Pakistane veikianti separatistų grupuotė. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: eteryje Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus radijos stoties Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas, 14:10, dėkoju, kad esate kartu, noriu palinkėti gero, jaukaus, įdomaus, turiningo, prasmingo sekmadienio ir be abejo jis toks ir bus, jeigu šalia skambės jūsų mėgstamiausios dainos per radijos stotį Lietuvos. Taip pat šią ir kitą valandą galite ištarti myliu, pasilgų, sveikinu savo mylimam žmogui, tai reikia nueiti į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm ir užregistruoti. Būkim kartu.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: bene populiariausia švedijos grupė Roxette su legendinė daina Joyride.
1: Sekmadienio ritmu.
0: Brangus bičiuliai, turiu keletą sveikinimų. Beje, jūs juos taip pat galite registruoti mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm. Ten rasite nuorodą pasveikinkim vieni kitus ir supildykite. Važiuojame taip man mielai, taip šiltai, taip jaukiai. Vaikystė primena tas žodis baba. Su gimtadieniu mylima baba. Linkiu daug sveikatų, šypsenų, jaukių akimirkų ir artimųjų meilės kiekvieną dieną. Pasirašo mėla Eleonora, Aušra, Vitalijus ir pronukės Miglė ir Ugnė. Ilgų gražių gyvenimo metų. Dar vienas gimtadienis, kuris priklauso Vaidai šiandien. Mėla Vaida, ačiū Jums už šilumą, rūpestį, nuoširdumą. Esate ne tik nuostabi vadovė, bet ir žmogus, su kuriuo bendrauti gera, lengva, lyg su geriausia drauge. Retai gyvenime pasitaiko tokių žmonių, kurie savyje talpina tiek gerumo, supratingumo ir palaikymo. Linkiu, kad gyvenimas Jums atneštų tiek pat šilumos ir gėrių, kiek jo suteikite kitiems. Daug laimės, sveikatos ir gražių akimirkų kasdien. Su gimimo diena mano mylima vadovė. Pasirašau Jūsų Laura.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: eteryje Aurimas.
1: Mėly klausytojai, liko 11 minučių iki 15 valandos. Jei ką tik tai įsijungite Lietuvą, būkite pasveikinti gero sekmadienio. Ir čia turiu dar keletą sveikinimų. Juos taip pat galite registruoti Lietuvos FM. Ir ne tik į šią laidą, ir kitas. Viskas vienoje vietoje Lietuvos FM. Tada surandat nuorodą pasveikinkime ne kitus ir viską supildot. Gerai, žiūrėkim, kur mes dar turime nudumti. O tikrai turime pas Andrių. Andrių šiandien yra 43 gimtadienis. Andrių. Nors ir toli dabar esi ir negaliu tavęs apkabinti, labai tave myliu ir laukiu sugrįžtančio. Linkiu likti savimi. Būk laimingas, mažiuk, pasirašo Renata širdies draugė. Neringos taip pat gimtadienį šiandien, mylinčių žmonių šalia, malonių akimirkų ir visko, ko geriausio, pasirašo Dovilė. Rolandas taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį. Rolandai su gimimo diena, mano meilė, dar geresnių metų, dar daugiau atradimų ir kelionių kartu. Myliu, pasirašo Audronė.
2: Radio stotis Lietus.
3: Sekmadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės oro atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas teigė, jog Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgius taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeista daugiau nei 50, tačiau aukų skaičius dar gali aukti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidaryta Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi pasuderintas, tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Dėl artimųjų rytų konflikto toliau laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidentų nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situaciją Hormūzo sąsiaurį, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamos naujose taisyklėse. Tuo tarpu, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15-osios. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, gynybos obligacijos. Latvijoje trečią dieną iš eilės fiksuojamas didelis neteisėtų migrantų skaičius prie sienų su Baltarusija. Vakar Latvijos pasieniečiai apgręžė 167 žmonės, kuomet užvakar 89, prieš 3 dienas 105. Tuo metu Lietuvos pasieniečiai migrantų toliau nefiksuoja. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Aurimas.
1: Bičiuliai, sveiki atvykę į antrąją sekmadienio ritmų valandą. Jei ką tik įsijungėte, sakau ačiū ir linkiu gero sekmadienio kartu su Lietumi, kur groja jūsų mėgstamiausios dainos keurą parą. O jeigu norite pasveikinti, galbūt už kažką padėkoti, gal už nuostabius savaitgalio šašlykus, gal, pavyzdžiui, gimtadienis jūsų tėvelio, mamos, brolio, ar giminaičio, ar geriausio draugo, tai žinokit, viską galite atlikti vienoje vietoje lietuvis.fm mūsų interneto namuose. Užregistruokit. O dabar atsiverčiu mūsų šventinį sveikinimo lapą ir žiūrime taip, ką turime, o turime Akvilės 37 gimtadienį. Akvilė, sveikiname su gimtadieniu, norime palinkėti neblėsančių šypsenos, nuostabių prisiminimų ir svajonių išsipildymo. Svarbiausia, kad ir toliau būtum savimi, nes tu, nuostabi, visi tave pažįstantis, tai tikrai paliūdytų. Labai labai tave mylime, pasirašo Toma. Giedrutės gimimo diena šiandien, Giedrutė linkėjimai iš viso širdies. Meilės, laimės ir sveikatos nuo Gitanos. Rolando gimimo diena su gimtadieniu, meilė, dar geresnių metų, dar daugiau atradimų ir kelionių kartu. Myliu, pasirašau Audronė.
2: Radijos stotis Lietus.
0: Sekmadienio ritmu.

0: atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Radio stotyje Lietus, Will Armex ir La La La, tokius ir dar geresnės dainos tik per radio stotį Lietus.
1: Eterija Aurimas.
0: Bičiuliai, turiu dar keletą sveikinimų ir linkėjimų. Ir dabar mes važiuojame į gimtadienį, kurį švenčia labai originalaus vardo savininkas – Mamertas. Mamertai ir aš spaudžiu dešinę, sveikiname sėkmingai sėkmingai atidarytų dviračių sezonų ir linkime nuostabaus sekmadienio. Pasirašo Guoda. Vestuvių metinės. Štai, ne tik gimtadienis. Kaip gerai ir malonu. Mėly Karolį ir Samantą, su pirmosiomis vestuvių metinėmis, tegul meilė kasdien stiprėja, namuose netrūksta juoko, šilumos ir gražių bendrų akimirkų. Linkime ilgo, laimingo ir meilės kupino gyvenimo kartu. Pasirašo Ingrida. Gimtadienis. Alvydas, sveikiname gimtadienio progą, sveikina šeimyną, labai labai mylinti, sako nuostabus tėtis, linkime smagios žvejybos, pasirašo Miglė. Ir dar Austėja, sveikina mūsų jaunoje klausytoje su gražiu 16 gimtadieniu, tokia pirma tokia beveik pilnametystė 16 metų. Aš irgi puikiai atsiminu, kai man sukako 16 metų, tada jaučiausi toks sėtas, toks vyras. Austėja, sveikiname. Sveikina tave visa šeima su gimtadieniu, linki daug svajonių išsipildymo, o labiausiai mažoji, pasirašo, Kamilija.
1: Radio stotis Lietus. Sekmadienio ritmu.
2: Žaro šilkinės juose rankas,

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: eteryje Aurimas.
1: Bičiuliai, liko 11 minučių iki 16 valandos. Smagu leisti laiką kartu ir turiu dar keletą sveikinimų. Tiesa, jie jau į pabaigą. Ir šį kartą mes važiuojame į dar vieną gimtadienį, kurį šiandien švenčia kartu su Lietumi Vitalijus. Vitalijų, nuo širdžiausių sveikinimų gimtadienio proga linkime viso ko geriausio. Sveikina draugas Tomas su šeimyna iš Airijos. Štai toks tarptautinis. Ir dar švesime mes Vilmos gimtadienį. Mielą Vilmą su gražiu jubiliejumi. Tau iš širdies sveikatos laimės palinkėsime žieduotos nuotaikos ir metų. Tau šviesių, kad rožės nuostabiai žydėtų. Darbe tau dirbant su sergančiais vaikais. Pasirašo Sigita. Mėly klausytojai, gero sekmadienio, liko dar tikrai mažas dienos gabalas, išnaudokite jį turiningai, prasmingai ir įdomiai, o mes, kaip ir kiekvieną sekmadienį, susitinkame 18 valandą skaičiuoti top 20. Iki greito.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas susitarimą vadina beveik baigtu. Naujienų portalas Axios skelbia šaltinių informaciją, jog susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidarytą Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas teikia, kad Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgiais taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Orešnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeista daugiau nei 50, tačiau aukų skaičius dar gali augti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Keliose Afrikos valstybėse toliau plintant ebolos virusui Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad atvejų skaičius regione tik augs, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotas ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika maža, tačiau išlieka ypač lėktuvose. Imunologės teigimu vien kaukės nuo ebolos viruso neitin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas, neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis, tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo taku ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai, tai
0: sako mokslininkė. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neišskirtinis. Mirė legendinė Lietuvos sportininkė ir trenerė slidininkė Julija Stašelienė, jai buvo 92. Pati laimėjusi nemažai titulų, ji taip pat treniravo nemažai sportininkų iki čempiono titulo. Stašelienė 2000-aisiais buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas, o 2013-aisiais legendinė sportininkė ir trenerė buvo apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu už nuopelnus. Rytoj Lietuvoje vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: grilio.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis praneša, jog sužeistųjų skaičius po naktinės atakos Kyjive išaugo iki daugiau nei 100. Kol kas pranešama apie 4 žuvusiuosius, tačiau šis skaičius dar gali augti. Kyjive apgadinta arba sugriauta 30 gyvenamųjų pastatų. Išpolis taip pat apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų. Įskaitant balistinį raketą Oreshnik. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, jog Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgius taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Macronas. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas susitarimą vadina beveik baigtu. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Tokį siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusuraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos, jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš siūlymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiu omeny mokslininkų, ekspertų parengtom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom, resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatymė bei kitako siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Las Vegase šiandien startuoja prieštaringai vertinamos vadinamosios dopingo žaidynės. Tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai. O sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų anksčiau pasirodžiusių olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliaite patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigė, jog Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgius taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeista daugiau nei 5. Tačiau aukų skaičius dar gali aukti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidarytą Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tokio šaltinių informaciją skelbė portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi suderintas, tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti savo karo veiksmus prieš Iraną. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų negu dabar nustatyta. Vilniaus prieš gaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikinį nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Savivaldybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metu apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne, kolektyvinės apsaugos, statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne, gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuotolinį su ugdymo įstaigom, apmokė kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Latvijos ir Baltarusijos pasienyje toliau fiksuojami dideli neteisėtų migrantų srautai. Tuo metu Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje migrantų nefiksuojama jau 16 dienų. Latvijos pasieniečiai praėjusią parą apgrėžė 59 žmonės, o per paskutinės 4 dienas kartu sudėjus daugiau nei 400. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 6 iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. Radio stotis
2: Lietuvos. Lietuvos top 20. Sveiki Lietuvos bičiuliai, sekmadieniais 18 valandą mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote, sugrosiu visas 20 dainų ir taip pat kviesiu atspėti, kas penktoje taupo vietoje. Jeigu pavyks, dauna Lietuvos mariškinėliai. O dabar metas skaičiuoti. 20 vietoje mes sutinkame pirmą savaitės naujieną, tai atlikėja Aistė ir daina Tavo žvilgsnis. 20
3: vieta. Topo naujiena.

buvo 19 vieta, pakankamai smarkiai iš 12 skrent atlikėjo nuo Meko Augustė ir daina Mano vanduo. Tuo tarpu 18 taip pat per 7 laiptelius į apačią Justinas ir Rūtis su daina Tavo širdis.

0: Tai buvo Adrina ir Dina Kodėl. Šią savaitę 17 iš 16. Noriu priminti, bičiuliai, kad visą ateinančią savaitę kviesime balsuoti už naują top 200, o tai padaryti labai paprasta. Bet kada nukeliavus į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm ir balsuojant už 5 mėgstamiausias dainas. O dabar keliaujame į poziciją numerį 16 iš 19, kaip pasigerina situacija Jurgis Brūzga ir Dina Melodija.
1: 16.

0: Žemaitukai ir daina dėl tavęs gyvenu šią savaitę yra Lietuvos top 20 15 vietoje iš 14. 14 per 4 laiptelius į viršų šauna grupė Picasso ir daina po skirtingom kaldrom.
1: 14 vieta.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainį su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: šią savaitę Sasha Songa ir naujausia daina Bėgiantis laikas pasigerina savo padėtį 4 pozicijomis ir yra 13 iš 17. Bilija taip pat į viršų, bet per vieną laiptelį. Į 12 iš 13 su daina Noriu.
1: 13 vieta.

Ir tai buvo antroji savaitės naujiena. Lietuvos top 20-uke 11 vietoje debiutuoja Edas Vieta ir Meo su daina Paleidžiu. Pačiame topo viduryje iš ketvirtos krentantis Ziga duetas ir daina Mergina, kuriai nereikia gėlių. 10.

0: devinta vieta, Liepa su kūriniu Visą save. Priminsiu, kad jau netrukus spėsiu skambinti lietų 183 ir bandyti atspėti, kas penktoje topo vietoje. Jeigu pavyks, dauna Lietuvos mariškinėliai. Keliaujame į poziciją numeris 8, nedaug, bet visgi viršų per vieną laiptelę Domas Vyšniauskas ir daina Keli, sustoja laikas.
1: 8 vieta. 2.

0: Jau ne vieną mėnesį kareliaujantis Tope Kastytis Kerbedis su dainuotu Kvepėja Lietum ir toliau laikosi puikiai. Daina kilisteli per vieną poziciją ir septintoje vietoje. Šeštoje iš dešimtos kilisteli Evgenija Redko ir daina Tolin, o iš karto po to kviesiu atspėti kas penktoje vietoje.
1: Šešta vieta.

0: Taigi, bičiuliai, bandom kartu pasiaiškinti, kas yra penktoje top 20 vietoje. 1, 8, 2, 3, 3 bandymai. Tai yra 3 spėjimai, o gal jų ir neprireiks, gal užteks pirmo. Gerai, 1, 8, 2, 3, žiūriu, kad telefono linija panašu veikia, galim pabandyti. Mhm. Alo, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Rūta.
0: Rūta, malonu, kaip galvojate, kas penktoje vietoje?
1: Manyčiau, kad Paulina ir Adomas Vyšniauskas.
0: Paulina ir Adomas Vyšniauskas, kaip pirštų į akį, Rūta, sveikinu. Taip ir yra, rytoj laukite skambučio. Iki.
1: Ačiū, iki. Penkta vieta.

0: ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Lietaus top 20.
4: Ketvirta vieta.

0: Na, vat kokia negražiai istorija. Merginos gyvenkime draugiškai. Dovimi mėlavai, ketvirtai iš šeštos. Keliaujame į aukščiausią trejetą, trečioje iš antros Ruslanas Kirilkinas, aš nebijau meilės.
1: Trečia vieta.

0: Ir tai buvo jau antra vieta iš pirmos krenta. Adrina su daina su gražinu, netrukus pirmą vietą.
1: Lietaus top 20.
0: Bet prieš tai noriu perskaityti visą top 20-uką. 20-oje Aistė, tavo žvilgsnis, 19-oje Nombek Augustė, mano vanduo. 18-oje Justinas Irutis, tavo širdis. 17-oje Adrina, kodėl. 16-oje Jurgis Brūzga, melodija. 15-oje Žemaitukai, dėl tavęs gyvenu. 14-oje Picasso po skirtingom kaldrom. 13-oje Saša, song begėdis laikas. 12-oje Vilija, noriu. 11-oje Edas, vieta ir mejo, paleidžiu. 10-oje Zyga, mergina, kuriai nereikia gėlių. 9-oje Liepa, visas save. 8-oje Adomas Vyšniauskas, keliai sustoja laikas. 7-oje Kastytis Kerbedis, tu kvepėjai lietum. 6-oje Evgenija Redko, tolin. 5-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas. 4-oje Dovimi melavai. 3-oje Ruslanas Kirilkinas, aš nebijau meilės. Ir 2-oje ką tik tai skambėjusi Adrina su daina su gražinu. Nuo rytojaus visą ateinančią savaitę mes kviečiame balsuoti jau už naują top 20-uką, o tai galite padaryti mūsų interneto svetainėje lietus.fm. Balsuoti galima visą savaitę už 5 mėgstamiausias dainas. O dabar pristatau pirmą vietą, įveikė 4 barjerus arba kliūtis ir yra iš 5 į 1. Rokas, jen pasilik. Iki rytojaus.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis pranešė, jog sužeistųjų skaičius po naktinės atakos Kyjive išaugo iki daugiau nei 100. Kol kas pranešama apie 4 žuvusiuosius, tačiau šis skaičius dar gali augti. Kyjive apgadinta arba sugriauta 30 gyvenamųjų namų. Išpolis taip pat apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Europos lyderiai puolė smerkti šią ataką. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas šį susitarimą vadina beveik baigtu. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Mockus sako, kad būsimi 11-okai turėtų turėti bent minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvoja, kad tas bazinių žinių minimumas bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi toliau. Iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinama ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs slenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia ne atšaukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų ne atšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekiam tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai galbūt puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi jie aukštoje gali stoti. Ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko jau šį mėnesį, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes šios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Mirė legendinė Lietuvos sportininkė ir trenerė, slidininkė Julija Stašelienė. Jei buvo 92, pati laimėjusi nemažai titulų, ji taip pat treniravo nemažai sportininkų iki čempionų titulo. Stašelieniai 2000-aisiais buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas, o 2013-aisiais legendinė sportininkė ir trenerė buvo apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu už nuopelnus. Pirmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?